Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balikuwa kumira kumukutu. Chukumu msa mkatu nyanza muenda pale FM. Ekula ili mtu wa ulijon.

0: phone placing. Wezo placing mu kifo nga tugenda kuwulira. Kwenda kulekana kulekana. Oba nga wezo kuna kapesa ne kuvako. Aliti. Falibi mpaji yu na waruwa na mugu zanga. Kwa manyi wano yasuma maulile. Na manyi vya chivaita media. Bahufad. Abasazi sala. Kwa ino kumanyi mikrofoni. E, jengute abantu mbali kanida uvamba uliza. Yero kutitiza wano matugo wano chikoma wano. Feedback. Uli yanga nyingi nyo manyashinji usafo wansi. Uwai, katufio mululoto. Kisha kenda maso ni ahadithu al-akhlaq. Eri kwa taka ni mpisa. Natuwa ingida mubenganda. Mpisa za fe na abenganda za fe. Mpisa za fe na abenganda. Jala Allah tabarak wa ta'ala tukanti yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kolo tunaku yawma al-qiyama mtu agenda kuduka bantu wa miteke itano. Ningazo nanganda ze zili close. Ya minya batano. Lwashi ya minya avu baka kataku ubayunga. Baina liwa kubanja mundunia. Era wato vikoze yinsondola chukukia mugenda baduka na gantu na kule nkumelo omuntu agenda kutuka muganda we nenjina agenda kutuka muganda we nenjina nechitawe no we uwe ha no mwana we yamenye batano yamenye abantu wameka yauma ya fiuhul mawu unako mtu wakendo kutuka min akhihi muganda muganda uwa ya muwa namba uwa na mkulemeza kumama na mkulemeza kubazati lwa songe mu kutisingo kuya zama nyamba family members kula vanga atakuwa ataku kula vanga kumkulemeza kumama chiba chiginze wala kwa mama takulembele kika leo kiyama ya mkulembeza yauma yafiru limabuku minakhihi wa ummihi mama namleta mnamba vidi wa abihi tata namleta musadu kuruwachi uriya zamanya tuina unji kwa ganda bafeni nyo uza wa mkuzesheyo njina wa mkuzesheyo tibiaga la kukole ilia nevyo
1: broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
2: Bulichi julo chitu kungani, ati ufumbesa nonu, bulichakulia chilete sanyo. Kuruwe nyame nonji, eye guwo ate mpomu, teka mu nunu nyama binsari. Atuolo begutu uka kumventiri. Leka nunu curry powder azifule chokulia, uliomu chaya yanira. Buomu, buangu, bugulika, magrams tano zo kabuli second. Bukule waba Bibco Uganda Limited. Irabu sange maduka, wona ukumpinde woli.
3: Gunjuka ne Pal FM ngalino die bangulyo lyaba kumuzebona
4: Gunjuka
3: lenderera
5: Umusisi wa lanchi. Geza kukoze salanji wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba antukume tanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli ya singa mondani ebweru. Ukugeza nga weather guard. Undercoat. Texture bestie. Texture primer. Budget emulsion. Gazebo. Marble stone. Kusane vike bila levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge paint iwe uka usanga lanchi. Nga bucket ime wete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hadwe ya ziwona. Atemo ubachari na kono ukula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima muindastro area kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
6: sky, we will make your heart skip a bit of telly.

0: mwetegeke mubere stede mubere byagendereza entambula muzikendeze kubanga sawa yonna waliwe ekisabu kurukuka ngebebe nabigenda mu maso ngaba Huthi ne gwangira Saudi Arabia bachi agenda maso nokubera anti bakubagana bubi nnyo abantu basatu bakakasiddwa kuberanga bafudde mu gwangira Saudi Arabia oruva nyuma munango raba Huthi ogenda maso nokubera anti bakasuka ne bakubachi sawe cherry yazo runako regulo eranga wachiri ebivayo biraga nti aba Huthi bayinza okwongera okulumba ebisaawe byennyonyi ebyenjawulo mu ggwanga erya Saudi Arabia era balabudde abantu bagende maaso n'okubeera nti beetegula babeere bulindaala kuba essaawa yonna omuhuthi ayinza okugenda maaso n'okubeera nti asumulula ayolekeze ku ggwanga erya Saudi Arabia byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira mu mpulidde kamenya olunaku olwaleero naye nga bulijjo nsooka kujjako gy'oli eyo enamba ebeera 0759 179 00 ne ku 0782 3 6 6 nombulira mpulidde kamenya weekusanze waje osalidde eswala eyejjuma era khutuba etambulidde ku mulamwaki wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala waki tufunyeemu enkuba akakuba kagenze maaso n'okubeera nga katonyerera mpolampola mu biseera ebyejjuma era tugenze okusaala ejjuma nga ko kaatandise dde okubeera nga kavaamu amatondo wadde tebadde enkuba nnyingi nnyo naye waakiri tufunyeemu ku ngeri y'akakuba mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala simanyi eyo bwe bibadde era nyongera okujjukiza nti tuli wamu ne bannaffe aba Mahmud Properties be bateekamu ensimbi mu programu eno eyampulidde kamenya bagamba nti va muzigo phase 4 batandise dde okubeera nga bagitambuza va muzigo phase 4 bagamba nti genda maaso n'okubeera nti ogyewandiisaamu otandika okusavinga nabo mpolampola osobola okusavinga ssente buli lunaku osobola okusavinga buli mwezi osobola okusavinga buli week osavingira ebbanga lya mwaka gumu gokka ne bagenda maaso n'okubeera nti bakwasa ekyapa ky'ettaka ekiwedde 5-10 futi ya 5-10 baji agenda maso nokubera anti baji kuwa ba Mahmud Properties ngo savings na bo mpola mpola kubanga kijja kuberera kizibu okusavinga sente zettaka ogule ttaka ngoli bwomu ogene maso nokubera anti okwata sente rumuza mudidi ogamengenze kugula ttaka osobola okugira ngo lisasula ko mpola mpola mpola mpola tebo lituka mu half bagamba osobola nokutandika okukozesa then omaka bekugwako ne bakuwe ekyapa kyobe ba Mahmud Properties bafune ku namba y'esimu eri 0795 10 12 0795 10 12 beba Mahmud Properties abateeka sente mu programu ya mpulidde kamenya nga bali wamu ne Star Times Solar S130 sola yogeza kati yabantu obwama amasanyalaze oli agamba tebabaabo nga bali morusesisesi bewa abo amasanyalaze nga gaga ati wana ekyalo kyona kivudde kamasanyalaze kumbe balina Star Times Solar S130 yagobye enzikiza gwatanaba kubeera nti ogifuna kugamba genda ku dduuka erikuli okumpi oba ettabi erikuli okumpi era Star Times ogende maaso n'okubeera nti ogifuna ate baakuteereddewo enteekateeka ng'osooka kusasulako emitwalo 17 zokka then ezisigadde balance n'osasula mpola mpola ng'osasula 1,300 buli lunaku ye Star Times Solar bagamba va mu nzikiza genda ku maduka gona aga Star Times oba branch za Star Times okwetolola eggwanga lyonna ojja kuba Star Times Solar ojifuna bulungi nnyo nnyini ddala pale FM wanjise nawe okuwuliriza
1: ono abira Hilux ali wano mashinde
0: Hilux emotoka
1: ya
0: zovuga zokka
1: yesu ali wano mashinde
0: mpaku sente Hilux
1: kasi pulide kamenye nsanze wano mmani nga nkuteze bulungi nyeto watutumbudde kalendi yonju kunju
0: mutumbudde
1: tutumbudde palo FM muganda wano
0: mwebale kuwuliriza Hilux
1: nze nkugambe nze Hilux ndi wano mashinde ne wapa kyotukola wenda tukulindiridde
0: da wenda mwalinze da
1: wenda tuwakulinze da
0: shhh nange kamba webyo wenda bimulinze
1: ok nda vyo omukuguru kunuhu
0: omukuguru kunuhu
1: ngenda
0: kumugamba anti omutumiddeko
1: kale
0: Hilux machindye linnya lya motoka lye yetuuma Hilux webale nnyo okuwuliriza ne boli nabe machindye bonna pale FM hey wanji
2: Hello, assalamu alaikum salaam.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ogambo tia o waka golo molo.
0: Alhamdulillah ndi bulungi.
2: Oh ndo yakane mwele vunda ka jofano le veka woko.
0: Ovude ka woko lero.
2: Ndo ka woko wano.
0: Mm. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pale FM. Wanji. Pale. Pale FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ya alaikum salam.
0: Kari munangi. Nawo jebale.
3: Omugabe wali tuweleza sebe.
0: Namo kuuliriza.
3: Ole Kibirige Mustafa Mundeba.
0: Kibirige Mustafa Mundeba. Obadde ombuze ko Kibirige.
3: Ne nsajja lu nsiki. Na ye. Tebatukubiriza kulongoosa mbeera. Kubanga obudde buweddeyo okugenda.
0: Essaawa yonna engugutu siba.
3: Siba teri ya warning. Teri kulabula. Yaga ugenjiro bamulete, nivyo ni bazinga ko.
0: Yesibo.
3: Fetulo mfoseka tinga, tewana tu zinga ko kubanga. Wale uja kudamu, teri ya kudia ni mwili nivansi.
0: Kaso gendo wo genze.
3: Malaika gali umulete. Mwili ya gali atona wada, mwili wa kalwade wa kakaza ala. Mama waka, alimama waka nekajia mwile kau.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Terye yombu agenza atanada. Kastate maba atemi. Kasawa mutu wala baba mutute. Teri kuda. Ya jano of no return. Pale FM.
4: Hello.
0: Wanjisim.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Anaiseka wewa lepue reza.
0: Nao kuri reza.
4: Amanya wapita Hassani.
0: Hassani.
4: Ezime zanze tura kawepe chidokoro. Imamu asomese zaku independensi. Elana chitomesa ne mubu silamu. Ne mubu silamu yari yonga Nabi Muhammad ya sengu kokende Madina. Elana yari alwani za independensi yobu silamu yesonga. Wacho obu silamu nagunogu waka mubu silamu yonee chari wo. Kakati seke chivuzi. Ya kabuzo kange kandu midebange randi musani kunyo kuita koku paro wa Afrika Radio.
0: Kabuzo chaka kakuzuzumbio mutwe.
4: Mbade mbuza kuchivuzo chakati mukasoji muna maulire yati wa mutake nga musaudi.
0: Jamalu Kashogi.
4: Jamalu Kashogi.
0: Si kasi mukasoji.
4: Jamalu Kashogi mfaye kuteka. Hati funa endiso mati excited okula angalero mpise muku reto ya pengante. No?
0: Yesemu.
4: Era neri nyaliba teri nchangala nyeko na enge liyaka soti kerimbanga kumutwe. Wama yo mutacho yoteka vamu tanensha jevamu tamu na kunogu waka tetegele keka.
0: Tetegele, oyakala jitegele.
4: Njagala kumanya kumfaya jamari katoji oyo ya faba. Sauti vajiri muva take o baba aliba saja wa Israeli.
0: Kale.
4: Omanyao wakanywa musai.
0: Okay.
4: Kale, salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan. Kawempe chidokoro eva lekuli ze kule rio montu wa avulijo. Okay, ono kasembeyo. Pale FM. Akozatia. Okay, go sembe. Pale FM.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Weva likutu weereza sevu.
0: Nao kuli riza.
5: Mbaleza na sukurumu. Nichi watu lewano.
0: Yes, sevu.
5: Na yange mizinda lulele mirongoti wenji wanise mkama wangi.
0: Jiri mubanga.
5: Ndiku kayeti. Ya, ukawizimbe kwa kayeti ya fee ya kule jilanga kukarangu. Wendia wentumbuli de mizinda lulu alero sebo.
0: Yes, sebo.
5: Mtari dentinda. Teka rashidi ya tukuviriza kwa akida. akida ya fe no kuba nditubo tutambulira ku kola mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obo lya ono kutambuliza Qur'an mu bintu bya pebyo na tumusiramu tibuli jimu ndo inagenda mu koti ono nyayo jingo nga koti ojirina ye Qur'an ne hadithi zo mbaka lwacho genda mu koti basibe hudu nga hudu soro tula na ye muntu munno so imamu wadu watu kuviriza abasukuru mwesebo tupategeze na kuziko zeti zetu wete ko nga munana November watu kesebe uomu wanika akade keko katu wete ko emituwale ziri zetira honente kateka emituwale sato sebo ja transport jiweleze uomu wanika sebo kwa soka mmoto kani kuruno sima ito ugenda
0: mungu ze nesu nesu nga katugu kavi kajo duma maido
5: Katogo
0: kezi kajo tulina naye akali mwende ko tulina go
5: wacho basukurumu abasukurumu tubagalizo kuuliza okurungi
0: kale
5: neseka abudusebawo okutu kwa Abdulrahman mnakayunga yangamba mudu muulira omugamba gara ntumira ko kumukoto mbera ko
0: ye mutumide ko seka mnakayunga
5: tuma omumanyi bulungi anti gwali kumukoto tavira ko programu zo nazigoberera sebo
0: kale sebo
5: Okay.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Tulikukula lya muntu wa buli George 17 akatunyeze mwenda eno ye mpulide kamenya.
6: Gano gemulira gafa kubutaka. Manye bifa mu Uganda. Nisimuzingo wa Afrika ina. Wano mu program mpulide kamenya.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aba uliza bafaba lonji. Aba chukui msamu katonyo semuenda. Pal FM ekula liu mtu wa bulijo. Tukubuza kwenyogo wena alimu gandalo eliruna kuralilo. Gena kuzo mwe semuenda. Umwezo ogwe kumi amefuga aga Uganda. Elanga tuyo zayo za mwena. Aba sabodo tuka kuluna kulunonga. Wazali buluna kuralilo. Nga omukadanzala mama Halima na tisao kabunga. Yoga yoga munange. Na yenga mwena abazali wana kuralero tubabuza kunyo tubagaliza mazali wa amalunji tubagaliza agandale donji lino okuvuralero paka weekend yonato kudalero.